0: Teddy Swims og Mr. Know-it-all lige her i morgenklubben på B4, hvor der lige om lidt er en kropslig kickstarter på vej til dig, men først så får du Fryer Sky og Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

fantastisk kærlig sommerstemning her fra Benjamin Hav. Det var Portugal. Og nu skal vi altså have revet vores hjerte i 1000 stykker. Det skal vi sammen med Toni Braxton og det her Monster 90'er hit Unbreak My Heart.

Toni Braxton med Unbreak My Heart. Og når man nu har fået knust sit hjerte på den måde, så er der jo ikke noget bedre end at komme på benene igen og finde sit nye, smukke breakup glow frem. Her er det Sinclair. I got that breakup glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly lost.